0: Erik Mathiesen på NRK PN.
1: Ja, som sagt, han har sagt, kjenner du på stress av å tilhøre generasjon Z og få en Teams-invitasjon fra en babyboomer?
2: Vi har invitert kommunikasjonsrådgiver og forfatter Øystein Bonvik.
1: Ja, han er aktuell med boka Fire generasjoner på jobben, som forklarer da hvordan babyboomere, generasjon X, millennials, generasjon Z kommuniserer på jobb.
2: Hva han har funnet ut, skal du få høre om i 9-timen i dag. Velkommen! Ja.